Măi după corbea că pleca, acolo când ajungea, la fereastră se ducea.